пише нам так. Няца, Юлія, ще Віктор, Work From Us, Трансмітець, Фелі 4, Кузів 1-4, Пентру, Петті, Цамя, Діана, Єсте Суареле Меу, Віктор, Тіро, Дакає Посібіл, Чао, Патрічія, Ай,